Tulumba weekend. Itido kubeda ya sava. Noru nsungu yutu wakala kulabe mbele genda kupeda ngeetambuli yeti ekisokira dala. Abatafu nyakatambula kafekata andika ncha chitege santo soro kupeda ngu kafuna. Kari mwodi 60 kare tankaga kumutualo kare taka mwabidi kumutualo hiviri. We kari. Encha games nya kusande games nya. As we know weekend, tido kupeda special. Atere mpira tojimala na o. Give it a minji nyo. Nyo nga jetukomeza noru nsongeyo. Friday nso kubange kalubia mkua nuna wali. Especially ku package yafu ya VIP game mwe ganye. Wade over ya North Zealand. Wade samba club ya Blombe. Wade MM. Wade tuwagala mgozatu. Mwye wuzim. So VIP na kubiri ya famu game MM. Nemu jukilente no wiki wade ya VIP. Wade wangu denyo. Kati encheli mwodi 5. Elete 5 kumutualo. Elete 10 kumutualo ya bili. Then ordinary ya feri mwodi 10 ulunako ulincha kumutualo. Elete 10 kumutualo ya bili. Elete ya bili. Singeli mwodi 2.2. Deni akatambula odi nkaga. Kaleta nkaga kumutualo. Kaleta kamu abili kumutualo ya bili. Sanaba ya gado pida unawa trust odi zoja kupaka simu kafe. Okubaku sawa chana iso kumacha pake kamungu zige unazivira. Unokupangu zemi akabili mwetanu. Ikidala wetuwa tubetinga na kwe gendereza. Kubanga kaba kazanyo simu limo. Suja kupaku ziro msambu ziro mwenda. Inkaga mumu sambu. Sati mutanu. Shenda munya. Trust orders. Ziro msambu ziro mwenda. Inkaga mumu sambu. Sati mutanu. Shenda munya. Unokupangu ze miaka abili mwetanu. Tubetinga na bwegendereza tubetinga chechuja munsawo yaffe. Akazanyo kano katuanguile chovula antifetu wakala nyaka tambula. Tikosika kwepi kwa teka mechitu ni chobo sobode. Then norinda omudidi. Awetuli. Kwa teka mechitu ni chobo sobode. Norinda omudidi. Ziro msambu ziro mwenda. Inkaga msambu. Satu mutanu. Shenda munya. Ade mune kwa se naku zizo. Tukwa kabidi naku bili. Mune kwa sachi. Yika mbewa nukwe kakabidi ati. Simu ya. Okay. Wali wana afunye mkisa akefu nili agenda teke kwa wa mutuwaru wate keke kumichitundu wate keke viriwa baba ina muka kemfisike wali uziwa nabona wasimu ya nya tanu satu 453 afuwa ya utusubiza tukiriza munange. Ya system ya pema zo kupeda nge kamute yani so kupeda nge kasukuma so ganda wangu wa simu ya 453 yaman mazo kupeda nge ukefu nila ziro msambu ziro mwenda inkaga msambu asati mutano. Shenda munya. Amanyika ti twa yingiri Dave Sere byo buta kubera nga tusalika ko musali. Iranga chiboko zange namaze do kubera nga ziwe ulanti. Timu yonayo ne tuzetu. Tuli nyamwe gere. Timu yonayo na yewunza. Definitely ka chiboko mazo kubera nga ziwa ula. Orumba mbandi musiwa wola
Chiboko ili okeno kwa kusaa kukumano ulioko juhuli ili bija kufuga kasideko mgundi mkasolia kazo mnange kasideko mkasolia zinabayo kumande. So wama katambla Karim Odi 60 kale itemitualo mkaga kumutualo kale itakama vili kumutuali vili so jokpa kusiri msambu zero mwenda inkaga msambu satu mutano shenda munya oino kupango se miaka 25 ekira labo tuba tubetinga tubetinga nabwe gendereza kubanga kaba kazanyo simu limo chicho tuchiba kubiriza nyo banywanyi ejola twagala nyaka tambula kosika kwepika goteka ke kitini kwebo sobodi ne olinda omudidi bodde bwago utofu igoteka ko mutwalo mwintu mutwalo kapa kaleta nkaka mutwali bibi kapa kaleta kamwa abili nawa sobodo gata ordinary ne VIP webida biwangu de kati ledo ku mipira mwenda mfudde mu mpira esatu olomanya tuba tuli cross pola sagala mtu yako yuko asa kwasa irencho kupa kusawa nya msajja tupapa gani na hii zero msambu zero mwenda inkaga msambu asatu mutano shenda munya first orders 0709 67 35 94 trust orders. Sibeche chijamu nsao yose Uganda Kitokoko Crone Sport Center vyaka viwe ebiri ngato zumpira weziri eziri original mubikebe nja ulo fair play weziri shini guards weziri shini orders weziri body armors weziri muscle tights weziri

kibeche kijia mwensa woyo. Tereza lisitio labe kumipira jinongabwe ginyo soru na kuru alido Ugwangida United Arab Emirates Muligi Cup kilabu ya Ali Wahide kupe Ali Aini mwa penalties pita kundu kwede 0-0 mwa no time then Ugwangida Ukraine mwa Premier League SC Poltava ne kilabu ya Krajevabas mpira kwede sati Ugwangida take mwano leg Altayaspo ekupe kilabu ya Fanspoz wade satu emu then kilabu ya Boluspo ekupe Siriki Spoz satu emu Istanbul Spor ekupe Adana Demispo mwana kwe emu atenga Manisa FOK bakubye Sakra Sports bale goals 5 kubwerere Bale bitugenda ko mugwanga ile attack muri chabo yoko ntiko Kirabu ya Lize Sport be konya Sports 3-2 ate Besiktas be kirabu ya Gazi ya Tepe bale goals 2 kubwerere Besiktas ni nyiza

Lele bisikita sene enyiza Gemazima Enyiza Kumaka tigemu jabadi ya sembo kuzanyi ya kubisaba Ntungali na waka Yali waka nalimilido kwa ngulo mpirogo Karate wuna wade kwa weye fumu da kubia gozi bi Abisikita Olo lisiti zawa ntuche wazikola Karate uli wanuruli mkwe wanguza wanguza Waliwa yali 1.34 Yalinga wati Ni hati leda abademu 2.24 Abademu tuwale yebili So tetuwa kala njimu tuwa kwe kalakasi Samu mtu wa tibi tacha ina makulu Utuwali tusingo kwe tagira watulekayo Watulekayo watuleka tufumbia miyaji Actual waya liman Jetuleka tufumbia miyaji Teyakola over Teyawangula Yali yao Nili la kupe gole spiri kubwede linga kupagansi ya tepu Mugangi la thaira ni mthaili chiwanu Kirabi ya Mwanga Thongo United ni Pathum United Gwede mwemu Mtanzania mligi kubara Dodoma Jiji ni kirabi ya Namungo 0-0 Atura United kupe Tanzania Prisoners Gole spade start kubwede Ati mugangi la suit zira ni mchallenge league Wiro kupe steady nyoni ya Bade kule mkubwede Arau kupe kirabi ya Zamax Gole spade start kuemo Deni mugangi area Sweden walimu division wano kirabu ya Ejemani wakupe kirabu ya Ekriks kimine mkaga 0 Lundu sepe kirabu ya Azohomo semu 0 Then walimu division wano nora kirabu ya Stoke San Nevas Lundu Ndugwede biri biri Ugangira Spain mularigato alubachete kupe kirabu ya Nora emu 0 Deportivo la Coruña ijiwa na gombuto Nefu na wangu zi Mubade wa goals biri ku MG kupa kirabu ya Leganes So la Coruña wangu de goals biri ku MG kupa Leganes Bila nge wajukuwa saganyiza Rakoronya ya gala kujamulicha kwangiri ya Ya gala kujamulicha kwangiri ya Spani yukonteko

Emi abu duwa ma. Yenze kuja we Masaka Supabija Uganda kufuza kune gambo gambo ja. Kupare kumanga kuri mnyuanyi. Kupare kujua nike mtu wabili joye yo. Kulika yo wali waroni. Kasitama liza wajo kuwawa uvawa ezige na miyaka jambia zaole nyingida. Kansubidenti oina chofunye mwao. Kasaroni amalidizo kuwa katambula na kuwezi bakira o weekend ya zigendo kuyingira mundongo ya kajambia wali kumamizi spot mutaba. Nzenechi kuwatani ngamba tukiride. Tutanisa kati okutunula tudamu kweba kakusande kusande chilo tudamu kweba kakusande. Kuwanga katugena kesanga tutunula oruna kuruencha tusibenga tutunula tusulenga tutunula kati ade tudamu kweba kasande.

0: Lwarengo.
1: Lwarengo.
0: Ekite wali kudibwa muwasu weno.
1: Aha.
0: Jajisanga muguru.
1: Atene onza bomu tajisanga yo mukama tayagala bintu e. Hey, bintu bya mulekanira.
0: Ajizo jisanga muguru.
1: Oyira nemu toyi jajisanga yo vulayira uja koji suba boti ne guru toja dilaba.
0: Togena jitwala.
1: Bojisuba lero. Gomanyira wonga nebo mfane guru teba kusabira. Toja dilaba.
0: Yande chitambilo chemisa.
1: Ngochija wa. Nebo kusabira bitambilo kumi ne guru toja dilaba.
0: Nebo spadije.
1: Wanzu.
0: Banda ya batu muje mtu wagire.
1: Ebyadala.
0: Kubabere tewo.
1: Mazima.
0: Jetu vude wala.
1: Onsegera.
0: Yeri ruda weje tu atandikira.
1: Nkugambye.
0: Na ye mukama.
1: Chiko
0: wale la kenda tuwanu kula. Wale tugena kula gamanyi.
1: We wao.
0: Kena kujao na gomu uto.
1: Gonaga veyo.
0: Ya gweyo vana esengo wakuina saluni. Muwagire msajia wange spadije.
1: We wao sebo nkudinze sebo.
0: Sebo njavera u.
1: We wao.
0: Mpengo
1: baku wina zani kami nyami gotabule ndo mkwende. Nkari. Nabi yawe kami nyami kwa gambe jiru arelo. Hello. Anji.
2: Mamizi spoti mutabo na uoji.
1: Umboji ugambo jabo uoji.
2: Kendi uoji maremo unkajia detu tanzi. Shwatele deta.
1: Ezebo.
2: Baga ziri kumigongo.
1: Hey.
2: Chitako tuwa ito ashimanyata.
1: Nkale mkana angawale kwa waka kori. Hello.
3: Salongo.
1: Owange.
3: Ogambo ya tata.
1: Baba ndibunu nji ogambo cha.
3: Maitu atitani kanga chabili aziri mwe nanga kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa.
1: Ozegera.
3: Kuruna kuruwadi.
1: Kati ona kuruwa lero luno.
3: Mama nyavo kama ina kwezi makatu.
1: Akatu yomu kaze mojoke dene kajia.
3: I'm not.

0: Uganda.
1: Wani sabu?
0: Gamba cha kaliwa.
1: Baba ni sendo gamba cha mnyuani.
0: Twaji, mzendo kechi mkasanka la koji.
1: Baga mache kasanka la kadwaifu kaise yo.
0: Te wacha alibu dechovo mae kashkwa atu seda.
1: Alali.
0: Te wanuona vaibu kiria katituli nze mwaka wabula ida chika utachika.
1: Wechovo manya tugenda jiko medero kufemi sana paka ankera nga bukede kusande.
0: Juku wa tugenda jite matijichumite.
1: Alali.
0: Wale asa gadije Jack Patra DJ Daniel aga Emma Mero Pro walio na system Jack P
1: ngenzonga kiria wona
0: ndongo ya kajambi atujija kengalo
1: nga tujitai tabarege nde
0: walichi vengo system dede wona walio na royo
1: mka aha
0: abana meka wona wabitekide ruaka lolo kusaiti ngongo tapasankara walio na kandela kisai
1: aha
0: Dobo maya mateka.
1: Halali.
0: Habana weka pa kwa gala nishwa bije kwe wa fetu ino kutera kwa mkono na ki.
1: Na mutima.
0: Ndema kako vazoga nye nalo.
1: Banange, nabafunanga banange obachi.
0: Ndongo ya kajambe inakuwa mangabo ule ndongo ya vinyanyanya mchivuke. Teri kuzikiza.
1: Teri kuzikiza baba.
0: Chakavinyo.
1: Chakavichi gana changebanda bilabali ya kasankala wona kongonta nakabazi.
0: Tukube.
1: Aya bas. Chumi tafugende. Owange. Owange.
2: Muganda wange.
1: Wange sebo.
2: Muganda wange wae siri kirenze ne mubulidi nadu sebo.
1: Tata kacholi wa.
2: Yeno murusozi neze dogo ya kajabida.
1: Oli mukazo murusozi oluwa wa.
2: Yeno wasibuke misambwa muganda wange.
1: Hey. Oli, oli wa?
2: No, yeye ni muri. Sasa zinazo ndogo yake jambi ya juu, jamu jiri pire pava.
1: Owangi?
2: Yeah.
1: Lude wa oli mukasozi kawa kake misambu oli kabu galo oli wa?
2: Lo mukasozi wa golo wa jingeri miofu.
1: Hey.
2: Mugana wangu nzoni zini pumu denda kuna yenga Yesu zekuchoi nongmania.
1: Halali.
2: So badi jenga kaze kwa wajia tukuba kajambi ya kajambi ya kujana waka nyondo.
1: Hey, hey!
2: Oba zidi.
1: Banane! Eh, chikendo kumela kumamizi mutaba banange.
2: Mimi chamo nagyo chizare lanko wala wana benda.
1: Mm-hmm.
2: Nakaze ombyo chene ngabi numala kukandongo.
1: Mazima.
2: Ilaba nae bonaba badeba manja.
1: Njo?
2: Mbalume we chui.
1: Oba sui!
2: Si. Jewali kumanja.
1: Jewali. Oba njo, omuntu waku gambia ngenze mudongo ya kajambia. Kati ngo yomu banjo muagazaji.
2: Anaka mwani kawaze na batali manaboba ina.
1: Ojisegera.
2: Kati simani, kiba chikulewezo kuja mudongo ya kajambia banani. Banani mchutu zine.
1: Ojisegera. Bano nyo kugire nkirako biaba debitia batake
2: bano izo nizinga kora neja nezio kukwala njena bayo
1: biji nifunyo tomalawo
2: bano itatunda wa izi jene bikola
1: jangu nebikola baba kwa jangu
2: uuu siwe anti wano ita umpumude na yeka kiate si umude
1: a oli mpumude na yeto umude so dada chuse chitundu jobera kati gwoli mpumude choka gweto umude
2: nisi umude sina mirembe ndomero na sina gengiramu
1: kalali usegera vana kubigambo
2: Nenga mkana wa mwana sika dezo nizingi mpumu tenda kwe
1: Nkesewo
2: Yee tukwe tunzi
1: Nkale chikana changevanda vyabari mpumu tenda kwe Wona wakame timbaka lanyo Luna kuruwa lero Manizi sport mutaba wetu laga Wigoso Owange
3: Sebo
1: Wanyi sebo
3: Enzi vane sola
1: Nunji muna ngoga mboja
3: Kone salongo moze kalangala
1: Agama che salongo moze kalangala
3: Ndi na ye ndongo ye nsuwe mwana wa mama
1: Nkalele Nene ye kalanga la nzija
3: Uno jadi
1: Mumwezi guno waliwe nteka teke zidi wo nzija kalanga la Ezebo.
3: Nkwesunga nnyo kubanga sikuvaako buli kadde nkwesunga nayo banaakola bakoddi nkulaba ku TikTok.
1: Ewaawo akadde kwonna ogenda kuwulira ensonga zange nga mbagamba nti abeekalanga lwomwezi guno nnaku z'omwezi bwe ziti.
3: Nkali taata.
1: Emuze.
3: Ezebo.
1: Ezebo. Ewaawo. Bana vya bali kubizinge kalanga la mwabale kulize mtu wabali njo radio budu. Tulimu budu kiabu mix a me.
4: Kakati uliza budu club mix. Is here.